0: ближни.
1: Не бом дълго, бом ще укърю рефрейна, право.
0: Минам се, Леона, не.
1: Не слово е она.
0: Она ми е дала усе.